0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Pîrozbe, pîrozbe, ey şehîdê îslamê, xebata te pîrozbe, ji bo te wa Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune deve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
0: هلبست نازادیه
2: و برجوی خونه دیران ای مؤمنین گرچ گدونه
0: لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پاروه

0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bername de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehîd-i İslamî, xebata te piroz be, ji bo dewa Kur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bername de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبستن آزادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مسلمان ای قهرمان ای خدیه
0: هلبستن آزادیه
2: و بلجبی خونه دیران ای مؤمنین گرچگونه
0: لسر تلفونه لمه بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پار